0: yehu humuni
1: ame
0: owo ni ewaso owo nru hahamane nubra wode tu yade asekra sa yade na din na yehu humu yade a owura humu na oni ahuhu boni e de yade na ba wo sona koye miti na wo buo wonkumfo na wasa yade hey doctor na kwa mi adu na